0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná Ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkàìnìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ní bí iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè agbára sá. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Ẹ béèrè agbára sá. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọ̀rọ̀ bí yára máa rú mi rà sáńtà lọ́ba sáńtà káwọ́ rà sáńtà yìí. Yahudi asa káwọ́lì mi dà. Bàdá ọ̀nà dàbúdà sáńtà ní kẹsàn dàjà. Yọ́ọ̀rù mọ́dá mi yàkà. Yahana tàbúrì àyànà bàrà. Wàkàhúni tà sàdáyé nìbà. Wẹ́ẹ̀ Yahudi sàyẹ̀dàkà. Nàdàdà bí dàbí ní ìsìkọ̀ fàjídà sàntàlìà. Yes! Ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o. Ẹ fún láàyè, ẹ fún láàyè, ẹ fún láàyè. Wàhí na táwọn rí sídà. Bìdà há náà máa kú bí ìsìkáfà táyé sí dákú náà bọ́ ní yàbá. Yàkà yìí náà máa táwọn bí ìsìkọ̀fà jíjìnà sàtà náà ìkàbùrà sàyẹ̀dà ká. Yes! A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes! Rọ́bí kápi àná máa rúbi. Sàkáwọ́ náà máa táwọn níbi ìsìkáyẹ̀dà bí náà sàntàrí yàkà sàndàjà. Yes! Abara dé o. Abara dé o. A fẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹ. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omi yọba. Yes! Abara bá dé àlákálá onílé iṣẹ́ lórí ẹ̀. Àlákálá onílé iṣẹ́ lórí ọmọ rẹ̀. O sì yánu. O kù ṣẹ́jú díẹ̀. À ń dá ẹ̀bùn padà. Yes! À ń dá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹni nìyẹn àtà. Dìdí náà dàbú náà màtà. Wọ́n kà bí iná ta rú àsáǹdà. Dìhánà kábúrì síta tí iná kábúrà sáǹdàjà. Yes! Ó dé o. Ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá. Ó dé o. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ó dé o. Yes! Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà. Yes! Ń darúbá ṣàtàbódì akọ. Dùdú náà dára tó ṣàkàfà tí iná bá rúbá ṣàtà nípa. Dáyà bàlá káàbùrà ṣàtàkà náà bá kú ní ṣàdàjà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ó sì ń wòran. Ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọ̀rẹ́ òtútù. Nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ ọ̀rẹ́. Ó fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Ó fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Abára tí ò ṣeé mú. Abára tí ò ṣeé dán. Abára tí ò ṣeé pa. Àtúmí àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yéé! Nàdá ó nàmbà tú dis kàfá. Olúwa ró wa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yes! Àyiná ta rúbà sálàkà. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Abára dé o. Iyèméjì ò jẹ́ ọgbà. Tá a bá ikú ò ń bí.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: What are you doing? Kilo nsi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Ti Oluwa ni agbara. Èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé tọlọ́run lágbára kọ́mọ̀ agbára lọ lé ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè. Ó kù ṣẹ́jú díẹ̀ sá. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what are you doing, man? I'm done. I'm done. What are you? At me, I don't want to tell you. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. Golu aru alabara. At me, I don't want to tell you. Abara ti ku kipa aba ta san ki ko lu aga to wo ta o le te aba te di aye o le mu aba ti o se ra niye aba ti o se so di so esu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pe se o le ka ye nananda bi ada ka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes ode o ode o ode o ode o yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade o Inayade, inayade, ye, ye, ye, ye, ye. Ininda rabu nandari ata sadaka. Odeo, odeo, odeo, odeo. Oku sejume jipiri. Ininda rabu anata raba. Inato junalo. Inajo junalo. Inato junalo. Latinwa gara lan. Ko wanwa yameo. Ko wanwa yameo. Ko wanwa yameo. Shomede lumina latibilo. Atemi atoma ataya. So what the lumina, so what the lumina. So what the lumena, so what the lumena, so what the lumena, so what the lumena, and to me atoma ataya, oruko Jesu, abati kukipa, abata la kala kiye selorie, abati na kiye ki selorie, abati zotele odibole selorie, olua rome lakbara, and to me atoma ataya, olua rome lakbara, olua rome lakbara, olua rome lakbara, olua rome lakbara, olua rome lakbara, olua rome lakbara, olua rome lakbara, olua rome lakbara, olua rome lakbara, olua rome lakbara, yes, yes, olua rome lakbara, olua rome lakbara, Olua rome lagbara Olua rome lagbara
2: Boa tua Lord God Jesus Olua wa

0: Arúgbó ọjọ́ ìgbà ọjọ́. A tóbi tán o. A dára tán o. A dọ́gba délẹ̀ má kú sí ibì kankan. Inú ń jó ìgbẹ́ ọ̀run bàbá tó falẹ̀ lóyà.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹ kú ìkàlẹ̀ o, ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyábákúdìé abàsúdìé abalékéyà, ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.